0: Och du kör då?
1: Ja, 1:24. Det må vara bra.
0: Så du är inte så långt bak? Nej, alltså?
1: Vi har
0: tränat lite. Träna lite,
1: ja, träna lite. Det är det.
0: Men är det många här som kanske tror du övervärderar sig själv lite?
1: Det kan jag garantera. Det är alltid det.
0: Har du lockat någon form eller så på sig?
1: Nej, men jag syns det är flott att folk ställer på. Det är ju lavtärskar lite här. Så, men det är klart, hvis du inte har tränat och ska springa en halvmaraton så blir det långt. Det blir det.
0: Det är väl snart att feilberegne farten startar med, tror du det?
1: Jo, det har gått på många smällar själv, så det är väldigt fort före. Det blir tung, speciellt de sista 4-5, hvis du har öppnat för hardt, då är det en kamp för att komma sig imorgon.
0: Är du hängar? Så hänger det på en, så springer vi
1: till. Nej, idag ska vi styra det själv. Får vi pröva då. Men det är inte alltid det blir så i praxis.
0: Lycka till, vi snackas i målgång.
1: Det gör vi.
0: När det strax startar. Och ja, jag går om. Ja, men så att många som var med här ute, 100 att tänka. Halvmaraton är längst distansen på lite över 2 mil. Och det är ju, ute i Kjölsdalen. Här är Alfred Björl, och nu är det sist. Nu må du lägga ut på nätet. Vad du ska vara med på?
2: Nu ska jag skruva på musiken, men det är nog jag får.
0: Vad du här på nu då?
2: Du, jag har lagat mig en spellista med raske sånger. Lite 80-talsrock, lite nya sånger, lite blandning. Så jag har en sån fast springspellista.
0: Du finner någon att hänga på, eller vad har du tänkt dig det här?
2: Det allra viktigaste är att inte bli frustrerad att hänga på dessa unga spräka helt i starten.
0: Har du tänkt dig tid upp i hauda?
2: Jag har en tid upp i hauda, jag kommer inte att säga det.
0: Men 2 timmar?
2: Jag ska under 2 timmar. Hvis jag kommer under 1:55 så är jag väldigt gott förnöjd.
0: Ja. Ja. Och du har aldrig sprungit i distansen för?
2: Jag har sprungit distansen för, men inte här. Och det är något med heimbarn. I fotboll är det heimbarn för det.
0: Ja. Kom igen då. Tack. Jag får dig springande. Så 2 jäntor här. Det är nu startar det som ska springa 21 000 meter. Hur långt ska det springa?
3: Vi ska springa 10 kilometer.
0: Och du heter?
3: Sara Hjelmeland.
0: Och du är våldsam att springa då?
3: Nej, vi ska bara på kosetur. Vi prövar det ut. Så vi har ingen ambitioner egentligen.
0: Har du tränat?
3: Ja, sån av och till, men ja.
0: Är det fotboll?
3: Nej, jag joggar lite här och där, men inte med ambitioner om att springa fortare på något. Där får du lyfta mig.
0: Och väninna heter?
4: Isabel Fonjelle.
0: Ska du slå henne?
4: Nej, jag tänker vi är detta i lag. Ja, vi är detta i lag.
0: Hand i hand liksom,
4: hand i mål. Hand
3: i mål över målsträckan.
4: Ja, absolut.
0: Hur långt ut må det nå du känner?
4: Vi ska cirka 1 kilometer förbi Taklo och så ska vi snu och fara tillbaka igen. Så
0: det blir 10. Får skicka besked.
4: Det får vi. Där står folk som säger från när vi ska snu.
0: Visst får lyst att snu för då.
3: Då gör vi det.
4: Då gör vi det.
3: Kanske blir det 3 kilometer istället.
0: Ja. Har du dröjt gott nu för start? För det är mil, det är ganska långt alltså.
4: Ja, men där är drickestationer längs med, så vi får dricka i löpet av löpet.
0: Spelar du inte fotboll du heller?
4: Nej.
0: Du satsar på friidrett alltså?
4: Ja, ja.
3: Blir vi sån. Lite, ja.
0: Ska vi säga lycka till eller?
4: Ja. Tusen tack för det.
0: Hur ska ta in dricka då underveis?
4: Ja, det ska vi göra.
0: Jag har en som är mer intresserad i fotboll eller springen kanske. Adel Häggen, är inte det flott tipptak
5: det här? Nej, det är ju artigt. Det är så mycket folk och lite fina ramar runt. Och folk i forskjelliga åldrar och forskjelliga fasonger och sånt som är. Lite kvart.
0: 250 på mig.
5: Syns du var lite?
0: Nej, jag syns det mycket.
5: Nej, jag syns inte var bra. Ja. Ser ut som det är ett stort liv där. Folk trivs och så. Ser ut som det har det käckt och det är väldigt viktigaste.
0: Vet jag på dig startnummer, du har gått 3 kilometer ändå.
5: Jag lurer på om man ska göra det.
0: Ja. Det är inte för sent, väl?
5: Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Jag tror jag får vara med där, Sofia. Ja. Nej, det är...
0: Då måste du till och klä dig lite. Du kan inte gå så tjock kläder.
5: Jag har det så mycket. Nej, det må ju det då.
0: Du är intresserad i fotboll, men är du ju alltid ett annat idrott eller när det gäller att köra på tv och så, likar du friidrott?
5: Ja, det har jag alltid gjort, men det ser jag ju av och till på fjärrsyn, och speciellt nu när det är så många gode norska och sånt då, kan du säga, men jag syns att det är artigt det. Men det är inte så att jag sitter och ser i timmesvis på detsamma.
0: Vet du, 16 maj är fotbollens högtidsdag på en måte.
5: Ja, det har blivit det. Det har varit några en del år. Och det är ifrån långt ner i divisionen och helt upp på toppen.
0: Och inte målgången, ett par timmar inte på så bra kan det där stå på stadion.
5: Här på Eide, Eide och Stryn. Det har blivit en tradition. Och det, vi skiftar ju såklart på hemmabanan och sånt på 16 maj. Men det har blivit artigt och mycket folk och sånt. Och det är ju det nivå som det är på. Då. Men det, det ser nog ut som folk syns det käckt.
0: Jag går utifrån det att det känner några fotbollsspelare har meldt sig på så titt i någon kamp.
5: Akkurat det tror jag kan vara ganska trygg på.
0: Men det är bra, du måste sprängas ta meldare på då.
5: Ja, du är tyvärr med du då ju.
0: Ja, jag måste referera här, vet du. Så du får lycka till dig också. Ottar Nygård.
6: Oj.
0: Du står här utan startnummer. Vad svarten ska det betyda?
6: Jag är coach, vet du. Någon må ju vara det också.
0: Är du coach?
6: Coach, bära klä och skaffa hårstrick och lite sån forskjellig, vet du.
0: Bör du inte ropa i sidan med vatten och sån forskjellig?
6: Nej då. Nej, jag är på rätt plats jag nu.
0: Du kommer ut av Flatarachan?
6: Ja.
0: Och du har med dig fyra representanter, du ser med?
6: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardatter och 2 barnbarn.
0: Är du som helst där på då, eller?
6: Nej, där står jag för att köra, heldigvis. Träning också.
0: Ja, är det ena springer 10 kilometer?
6: Nej, son min han springer halvmaraton och de 3 andra de springer 3 kilometer.
0: Har han tränat? Halvmaraton är ju det är inte bara, alltså bara.
6: Nej, men han springer ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag, så det är en passlig distans för han, tror jag.
0: Var faren spräck i sin ungdom också?
6: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
0: Ja, det var på fotbollbanan, det helt väl.
6: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
0: På Flatarachan?
6: På Flatarachan, ja.
0: Var du trofatt mot Flatarachan hela tiden?
6: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Sälje. För vi startade laget på Flatarachan.
0: Mycket knockelkampar på Flatarachan i sin tid?
6: Nej, jag syns inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen albåge när du gick upp på hädda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
0: Ja, i lave divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
6: Jo, det är nog det. Och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så vi bankade ju Eide i Firdakuppen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
0: Det lever lite på i och med du huskar det ändå.
6: Det gör jag. För vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens femte division, alltså dagens fjärde division. Och det var bara byggda folk.
0: Men sprang du och tränade sånt så med på sådana löp du då? Första mål löp på OM för exempel och sånting?
6: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
0: Har du lag på Flatarachan nu?
6: Ja, de har 20 lag i 20 division.
0: Nej, det är en nedtur att bara 20 lag.
6: Jo, men det är ju bara... Och det, jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju... hade ju bland annat ett barnebarn och jente på 17 år som var med. Och så hade jag 2 barnebarn till som var lite äldre, som var gift och bor i Sälje, som var med och spelade för att klara oss till i lag. Så spänstig.
0: Hur är stämningen jag yttre nu? Nu vet jag menar.
6: Ja, yttre är ju stort egentligen.
0: Yttre av stadskommuner då?
6: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, hvis du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändrar på att gå väck ifrån utreda att 50 till 20 på Flatraket skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
0: Det kommer inte unga här på Flatraket.
6: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
0: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
6: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall att det är 5 gravida, visst inte det är 6 som blir födda i år. Ja.
0: Du blir uppmodad och det är kan vi säga sänk.
6: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde inne i Gloppen, vet du. För det tog det ju i snöhål uppe på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
0: Lite snö där ute med dere.
6: Lite snö ut med oss, ja.
0: Ja, men då får vi se. Det ser representanten innan kommer i mål också.
6: Ja, det gläder jag mig till.
0: Uten skade får vi hoppa.
6: Uten skade, ja. Ja då.
0: Koselig dag i alla fall. Veier og skine.
6: Veldig bra. Flott tiltak.
0: Takk for praten.
6: Ja, takk det samme.
0: Det var Otta Nygård, tidigare ordförande i Skedjo till och med. Då var löp igång och jag tog mig en tur ut i Leipad och mötte en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då. Du är med på det, kan du heta?
7: Frode Sunde.
0: Det går bra?
7: Ja. Det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
0: Käckt dock?
7: Ja, det är väldigt käckt.
0: Du är nu ofta ute och går, du?
7: Ja, jag prövar att gå i mil eller två för dag.
0: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
7: Ja, uppe i höjden.
0: Ja, du är lite hemma, men det ser inte något stoppa för dig?
7: Nej, det är lite problem med att springa.
0: Ja, ja.
7: Jag går bara.
0: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
7: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grejer.
0: Men du är i god form likaväl?
7: Ja, pröva.
0: Ja.
7: Prövar jag lite så istället för att sitta inne på dagtid så är jag ute och går.
0: Allt enig med dig.
7: Ja, det är nog väldigt bra.
0: Lycka till med resten. Ja, vi bor på Sösida, det heter här.
1: Sikker nog.
0: Vi bor på, ja vi är i alla fall på Hisida. Och en utav Sösida så står där heja.
1: Det stämmer.
0: Vad du heter?
1: Andreas.
0: Kan du heja på?
1: Jag heja på alla.
0: Heja på alla?
1: Ja, ja. Vi är, det är som fälles heja gäng för alla.
0: Ja.
8: Men är med hos Sigrid.
1: Men vi är med hos Sigrid då.
0: Ja.
1: Som vi väntar på.
0: Jag kan säga vi är på Osvikan och kom plötsligt på kan jag vara här.
1: Det stämmer att stå där.
0: Det var på tiden.
1: Ja.
0: Ja, ja, det bor många sträckor här.
1: Här är väldigt många sträckor, både stora och små. Speciellt de små. Någon med barnvagn så de må nog få en extra.
0: Men du ser något spräck ut, men det är utanpå det kanske?
1: Ja, det är kneno, vet du. Det är så,
0: kneno, ja.
1: Kneno, och lite ont i natten. Det
0: ja, kommer aldrig ontan idag.
1: Ja, ja. Idag är det inte hemma. Det stämmer det.
0: Ja. Men jag ska må vara kvar någon haje också.
1: Ja, här må vara någon haje.
0: Ja, det här tycker jag.
1: Så vi får ut här innan var bäst.
0: Ja. Vad tror du att det kommer igen dessa halvmaratongängen då?
1: Nej, ja, det är inte länge till det. 15 minuter. Ja, vi satsar på det.
0: Hade det god fart det första där i den gängen?
9: Ja, vi såg inte hur vi får utöver, men vi väntar på innan. Så sa 12.15 och nu är det 12.05.
0: Men du är inte någon fjoring.
9: Nej, jag är för flora, jag vet du.
0: Är det inte något att göra med det?
9: Nej, nej, nej. Sån är det bara.
0: Det ligger kinn mot Voxa, det är nog, vet du.
9: Ja, det gör ju det, vet du. Sant? Vi har ju en lite speciell kommun, med lite speciella folk, sant? Ja.
0: Var skulle du ligga i lag?
9: Ja. Ja då.
0: Men det går sig till, och så jenta.
9: Det går sig alltid till.
0: Ja.
9: Sån är det.
0: Jag känner dig, stränga ner. Så det här vi snur, då kan jag snur med gott mot då, egentligen.
9: Ja, ja, ja.
0: Ja.
9: Vi kör för långt ut.
0: Nu får jag gå bort igen och pröva att ta emot dig i mål där. Tack, tjeck. Tack för praten.
1: Tack för praten.
0: Då vinner en halvmaran som har gått i mål. Östern Vårstöd, är det Östa?
10: Ja, jag springer för Östa idrottslag.
0: Men du, var nog driva träna ganska mycket, du?
10: Ja då, vi håller på. Det är mittlivskris och jag har att hantera, så då blir det mycket träning, vet du.
0: Är du 40 år då?
10: Ja, jag är 47.
0: 47, hur mycket tuffare var det då, när det är mittlivskris?
10: Nej, den hjälper jäkligt mycket. Så, nej då, det är mycket träning och jag håller på med det 16 år eller något sånt.
0: Hur var din löpa här ute i Sörland?
10: Hon var väldigt fin i förhållande till halvmaraton. Sist delen ut mot 10 km vändning så var det en del backa. Men det är egentligen grejt för då får du bruka lite forskjellig muskulatur. Så jag tänkte, när jag sprung här nu så tänkte jag att det var ett flott löp och kommer till att bli populärt tror jag. I framtiden.
0: Var du i täten hela tiden eller?
10: Nej, det var en haring som tog klaust föran mig ifrån start. Och han ledde väl ut 28 kilometer. Och så kom han, måtte han justera sig säkert lite ner. Och då klarte jag att hålla pacen med vidare och plockade han till slut och gick förbi.
0: Och för ivrig är han då?
10: Ja, det vet jag. Det må jag nästan svara för själv. Men det är ofta lurt att springa sig lite i gången i löpet. Och jag har nog hållit på med att feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
0: To timer om 16 minutter, var det det?
10: Nei, en time og 16.
0: En time og 16?
10: Ja, en time og 16, ja.
0: Det var fornøyd det?
10: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
0: Hva hadde du da du snudde?
10: Jeg hadde 36... 20 cirka eller något sånt då. Ja. Så jag tror jag fick lite negativ split, alltså det sprung senare tillbaka än ut då.
11: Men det å springe under bakken, det er ikke noen fordel det.
10: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da.
11: Slipp meg fri.
10: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedoverbakken er jeg glad i, men motbakken, må ta deg også.
11: Er det perfekt veier å springe dette her?
10: Ja, det var nydelig da, kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
11: Er du med på fjelløp og sånne også?
10: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
11: Ja. Gratulerer i hvert fall.
10: Jo, tusen takk.
11: Gratulerer med dagen før dagen.
10: Jo, selv takk. Gratulerer.
11: Hurra, skal vi si det.
10: Ja, hurra, hurra.
11: Takk for praten.
12: Ja, da.
11: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykte om at du gikk vel hardt ut.
12: Ja, det er helt rett. Målet var 1,24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
11: Hva har du stoppet på da?
12: Jeg stoppet på 1,26, så det er så galt, det er ikke det.
11: Så du regulerte litt fint. 7.8. plass?
12: Ja, noe sant, tror jeg. Vi er der omkring, og det er helt greit for en aldrende kar.
11: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
12: Ja, men vet du hva det er, da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
11: Har du mer å gå på?
12: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke for det, så det var bare å mobilisere. Ja, så han ikke går på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
11: Hvordan merker dette her? Faen, nå smegger det litt.
12: Nei, det er veldig greit. Jeg har... bikker du 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck her, nå går det. Dette var tidlig. Men, ja.
11: Drakk du mye underveis?
12: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt... Det var jeg bommert, men... Jeg var hett, så du må drikke, eller så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
11: Tror du det er noe å komme for å bli?
12: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall dette her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
11: Så mye av bein med å arrangere?
12: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
11: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her får vite hva det ligger an.
12: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ-timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig, hvis du skal... Dette her heldig jo på en måte ikke til å få en... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du er på et høyt nivå.
11: Gratulerer med et godt løp da.
12: Takk det.
11: Og så hurra i morgen da.
12: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
13: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen, halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess. Med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører som vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen. Og nummer tre, Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55. Men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Lars Åge Baksäter.
1: Lars Egil Baksäter.
0: Jag ser du kan fort glömma ett namn.
1: Ja, ja.
0: Du ska spela här lammen Anne Nörsli på gudstjänst eller här.
1: Ja. Och så ikväll då på dansen ska vi spela. Vi ska spela ett sätt där och ska spela ett sätt nu.
0: Hur stor för sig ett sätt säger du nu det är på gudstjänst? Det är väldigt speciellt.
1: Ja, det är lite speciellt. Vi spelar nog många låtar från Anne själv då. Och så har vi tre salmer tror jag som vi måste spela.
0: Du. Det är speciellt att folk står i kö och ska på en gudstjänst i sista.
1: Nej, ja, det, men det är ju lite speciellt här. Vet du, det blir egen stämning inget helt här. Och det blir väldigt käkt.
0: Det var inte sån en säng i kyrka så det uppser lite tungt och sånt. Att orgelet ligger lite feildura. Det är någon omläggning på det?
1: Nej då. Vi spelar och låtar en sån som vi har lärt den vid. Och så får ni publikum med att sänga den duren den vill.
0: Jag måste ju följa någon underbär.
1: Ja, de gör ju det, vet du.
0: Du, får du med dig det sen i salen nu då?
1: Ja, vi hör det. Ja, ja. Visst de tar i så.
0: Men du, är du kan du komma ifrån?
1: Jag är från Molde, eller från en plats som heter Skåla, 2 mil söderför.
0: Och du sa till mig för vi började att du spelat i Vassengutan också. Ja. Länge var du med där?
1: Nej, jag började nog i 1997 när de startade upp och så hade jag ett upphåll från 2013 och så började jag på att 2018 och så spelade jag fram till 2020.
0: Stilgitarr, mega ja. Speciellt och fint. Jamrande instrument som många säger.
1: Ja, det är katsenjammer är det många som säger. Ja. Det kan det gott vara. Nej, då, det är ett fint instrument, artigt instrument att spela på.
0: Hur vanskelig är det att spela på då? Man övar mycket?
1: Ja, jag har nog övt från jag var sedan 1980 för min del. Då.
0: Är befiffringarna där så viktiga? Att du...
1: Ja, det är ju det. Att du, och så må ju spela fina harmonier då, vet du, så folk hör på. Det är ju det. Så, fin tone och god lyd. Och...
0: Spelar du mycket på gehör?
1: Ja, massaparten det.
0: Är inte det när du kan spela till dans så blir det nästan värre?
1: Ja, det må vara det. Må ta stämningar som är i salen. Och då är det på gehör.
0: Och, det, och du ska spela ikväll då, Lamman, nästa?
1: Ja, jag ska det.
0: Det blir lite förändring från gudstjänst
1: då. Det blir det då, vet du. Men inte så väldigt heller. Det är ju lite det samma publikum, vet du. Så.
0: Ja, du kosar dig på bägge arenan.
1: Ja, det gör det. Kämpekäkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då får du slappa lite fram till det ska på scenen om en liten timme. Tack för praten, du.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där två gånger före.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Vad tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner några år sedan. Och, men jag husker jag var på Hövringen. Då hade vi den där festivalen uppe på Hövringen på lördag. Det syns jag var koselig. Var vi i kyrka först. Och så hörte vi på alla bandarna efterpå.
0: Alla bandar?
1: Förlåt?
0: Hörde du på alla bandar?
2: Ja.
0: Nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Kan jag nog fjoring säga?
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hörde alla band.
1: Ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färg på allt då.
0: Så det blir säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på säl än i Malung.
0: Vad säger du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här för.
4: Vi har aldrig varit här för. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är Bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv?
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Kanske är checkast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dig, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dig här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det börjar inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Were On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar från deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

0: Värt att hubba back på Juju.
1: Det är väl kanske inte så många som huskar igen Sam the Jam. Men de hade på mitten av 60-talet flera stora hittar. Störst var väl Woolly Bully och Little Red Riding Hood. Nu ska vi till Hawaii. Inte så gott känt för rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes stora hit Susie Darling var spelt in där. Spelt in på ett billigt lydband i Bill Lawrence sovrum. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var född på Hawaii i 1925. Och förutom att backa andra artister så gav han också ut egna plattor. Här är Hey Baby från 1958.

عندي في عبد الله وده ايمن كورنر med den där sjätte singeln och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Nästa man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956. Malle!

0: Vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, käre.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Fäll upp alla vindar och blås till orkan. Nu stormfågel sjung genom natten. Det lider mot gryning av midsommardag över dimblåa öar och vatten.
1: För festmoro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Dayjob och grupp av farmartan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion Di Maggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som eftertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom där i kölvannet av Hula Bandula Band och Nationalteatern och sang om solas och skein om hur gøy det var att reise. Kanske inte akkurat min typ av texter, men likväl, det är något med denna gruppa som gör att jag också ska spela de ikväll. Jag fortalte sist att den engelska versionen av låten jag nämnde, Traveler in My Songs, var inte så lätt att finna. Nu har jag funnit den och nu kommer landslaget med Traveler in My Songs.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kom, heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändras i över natten. Vet
1: du. Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, ja, det är nog fort gjort det. Förändra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det säger nog
1: det. Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog förstått sånt som det brukar vara. Det, vet du.
1: Det är akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Laila, du har ju premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
0: du är festivalfan.
1: Och en sån festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: ACDC
2: och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Vär sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag är alltid ett när det musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag är så glad med dig.
2: Nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
2: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Vad är det bilmärket? Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900, 99 och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil, hon Laila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hindan för tog höjtrycken och spylte av han lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamloren.
0: Han har märkt ett kärur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till 1 miljon. Nej, för att ha det kärur.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Ja, ja. Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa dräng så har du klättrat ner om natten.
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: 5.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: 5.
0: Det var nog märkligt. Då måste du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sig i lära då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du, Laila.
0: Ja, det har jag, men i misstanke om att det är i kedomen.
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser
2: men
1: bort til Holmøyene.
2: Men den bruker han å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut av på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Oh.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så du rekner med
1: det. Jeg har sett en strek på første spår ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett, eller feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: En flere AAA?
1: Ja, det er helt oppi 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Å, ja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov. Rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, men jeg liker ikke mus, så jeg... Brr. Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Å, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio. Och nu har vi med oss
1: Äldre Mo Övrelid,
0: ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmåleri verkar sån att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Köglar då.
0: Köglar på dig. Det följer sån, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som helst. Hon och mig, det är bunad.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaden, den är jag broderat till henne.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam och du har stått.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbarsät hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var till landet hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var ju så kunnig lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000.
2: Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han bara på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh, ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Nej, det är inte något del där.
2: Nej, det är inte bara det.
0: Men jag lurer mig på dig, visst du tränger dialyse, vad för ett organ som har sviktat då?
1: Ja, det är nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på?
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, det är, du har inte varit borttidig?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i Jona ikväll, Eldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är det när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått
2: godstånd. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert, kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 514.
0: Ja, det har hon, då såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. skal vi ha laget til?
0: Du har laget til så mange, men jeg har laget til musikklista. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få nytte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det
0: du
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-660.

ingenting gjort, men gått och få vera med köden en stund bland teiner och nöter på släkta sin grund.

0: Och så du säger detta så ligger han till trädden. Men det är en pissepinge, vill jag säga, visst
1: han
0: är tjock.
1: Nej, oroar han i munnen med något.
0: Ja. Ja.
2: Nej, du må nog upp.
0: Ja, det blir 40.
2: Det blir 40, ja.
0: Ja.
1: Men det är ju ganska mycket.
2: 40% är muskler,
0: ja.
1: Men inte när du är gammal, ja.
2: Men hur tid är gammal då?
1: Ja, men det försvinner ju musklerna lite kvart. Ja, för man märks inte på lukar.
0: Nej, musklerna är då nog lite väl, men det är ju slackare.
2: Det blir...
0: Så finns det.
2: Slappe muskler.
0: Ja.
1: Vad är det du har bonat med tanke på nu här?
2: Nej, ja. Det är det. Ja.
0: Men, var det något man är?
1: Ja, men då, jag ska få ett spörsmål med mig och.
0: Ja.
1: Kongressen är delt i två. Vad heter de två delarna?
0: Är du bort i England nu?
1: Nej. Kongress, vad är det henne?
0: Och jag, kongress. Och du är bort i USA?
1: Då? Ja.
0: Ja. Det är republikaner då?
1: Nej, men det är delt i ton. Nu må du höra på spörsmålet.
0: Ja. Ja.
1: Nu må du höra på spörsmålet. Kongressen är delt i ton. Vad heter det to delarna? Republikaner kan inte vara en del.
0: Nej. Jag tänkte på en över och en under.
1: Nej.
0: Nej.
1: Den som bestämmer det är... Vi vänder på S.
0: Nej, då står nog på det. Nu bläckar jag ut.
1: Ja, men visst, det är vänder på S. Vad kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
0: Senatet.
1: Senatet är en del, ja.
0: Ja.
1: Det är
0: ja.
1: Också heter det hus till slut. Alla senvalde, de kallar vi, de är
0: representanter.
1: Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
0: Nej, det var... Nej, jag var inte med det.
1: Nej.
0: Men det kom till slut.
1: Ja. Senaten, representanten är hus,
0: ja.
1: Det är England, det är det under och över och sånt.
0: Ja. Ja, det är nog klover och under i England.
2: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sittande.
0: Jag är klart att sittande, ja.
2: Visst du,
0: ja.
2: Bruna Kjostad är nog blir färdig ikväll då också.
1: Och ja, nåde, du kan stå Reimar så tar Tuas, Reidar.
2: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
0: Ja, där vi märker det fort, det känner fram till målet.
2: Ja, men sitter du på en jävla tua och kör om det regnar då?
0: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsålen.
2: Ja,
1: men jag tror det blir bra.
0: Jag tror det blir bra.
2: Ja, det har jag tro på också.
0: Ja.
1: Det är grejt, du. Tack för praten.
2: Tack för praten, ja.
0: Ja.
1: Ha det gott.
2: Ha det hyggligt. Ha det gott.
1: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
2: Ja, då har vi varit både på Eid och Nygloppen och Storheim.
1: Vi ska spela lite musik igen. Vi så... Jag kan både dansa allt möjligt, det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley!
2: Och han och... Han och mig.
1: I can help falling in love. Elvis.
2: Vad slags instrument är en piccolo?
1: En piccolo! 58, 60, 660.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Ändå är det stilt. Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
1: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är också piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan jag prata med honom där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
1: Jag vet inte, han får börja prata med damen.
0: Ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
0: Det sitter han med i tråd när går igenom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart i förnoa. Ser det att han...
1: Tryck han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag in.
0: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det här åker liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bli kuffat och hjälpte.
0: Ja, det är ju rätt, och det är inte sant. Men kanske ja. Instrumentet är då, är, ja. Tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument,
0: ja.
1: Eller? Ja. Är det en flöjte?
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittanmajtala du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde honom.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vajtade de.
2: Oj, oj, oj. Nej, då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det unge jäntes hållt en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dockade, är det nere på Gjelle nu, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, jag begynte, nej, vi är först nu på det folketåget, det är bara alla år, och så är det en gång Gjelle och en gång Eid och Hauane, och så går det, ja, blir kanske en gång att gå först i två år då.
0: Du, hejja bygda,
2: det är faktiskt... Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitter han och Sally lytte i sitt skolmusiken. Han hade över snart 45 år nu. Så i vår för att sköna. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du. Är de med på detta
2: ord? Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var de upp och spelte sådan att då var de upp och var där. Då får de en timme före de började på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det har varit lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer ut av Gjelle längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
0: mansal där kanske.
2: Det var utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja. triste
0: ja. Greier det også. Ja. Det høres alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
1: Da, Odd. Ja, da. Odd, det er mann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du var så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe det. Nå er på tiden for å si noe.
0: Ja,
1: han
0: det
1: er
0: bare det altså.
2: Ja. Vær snill med
1: meg
2: nå da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det ble nok en forskjell.
1: Årstallet. Det var på 1900.
2: På 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går sånn å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg etter det.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da. Men
1: ja, det viste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
1: Du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, og du sa 1989. Jeg ville gått nedover, ikke?
2: Ja.
0: Du bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jona må takast med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Volvo? Latinske ordet.
0: Latinske ordet, Volvo.
3: Volvo?
0: Ja.
3: Volvo?
0: Jeg.
3: Eller om
0: jeg har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til Volvo også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tørt det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det kan være 7 seter og 5.
3: Er det en Volkswagen?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe da. Hva er det?
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her får levd alle rolig ut og helt over ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn. Den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke å ha bensin og druk.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble. Vi har en boble og vi.
3: Ja, nå står det. En gammel boble ut i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor.
3: En ny flekskåne. Registrert S et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det er veldig.
0: Du har ikke startet den på noen år.
3: Hun
0: startet
3: på
0: 15
3: år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så tenkte jeg hun går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå lurer opp lys om dette på radioen, og er ikke lenge for den enkvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store sum for henne, men vi har selt ikke den.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Kjøpte du noen nye da?
3: Ja, du skjønner at den kjøpte jeg til en gammel mann ute i Seljene for mange, mange år siden.
0: Ja.
3: Han var sluttet å kjøre bil.
1: Oh.
3: Seljene. Og jeg kjøpte den med nå.
0: Og det var S-skilt på?
3: S-skilt på nå, ja.
1: Ja, hvor du kom over den da? Var det noe?
3: Nei, det er noe. Gudene vet det. Det var helt tilfeldig, altså. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, vi har litt kjent folk der ute i Seljene.
1: Ja.
3: Vi har hatt boble tidligere da. På 60, begynnelsen av 60-tallet.
1: Det var vanlig det. Han begynte ja. Med boble.
3: Hun var S-2278.
0: Åja.
3: Ja da.
0: S-2278, ja.
1: Ja, husker det? Han der som selgte boble. Han Orkel Bog, husker du han?
0: Bettere god mot og ting.
3: Ja, han kunne finere stelt om det så var raksmøven i Sahara. Han liksom. Utrolig fyr.
1: Ja, nei, han var en god selger.
0: Han var kinomaskinist og kan.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Han var det, ja.
0: Han sa at det er bedre god mot og ting. Ja. Trønder, vet du.
2: Han var
0: bare
2: en gang, så var han først gjest opp og drikke kaffe med oss.
1: Oh, ja,
0: var det bare kaffe?
2: Men den andre bilen jeg hadde, det var en Passat, en grønne Passat.
1: Ja, det var jo. Volkswagen, det er jo.
0: Ja,
3: ja 412 modell, stasjonsvogn.
0: Ja. Nei, nå fikk vi litt bilprat også oppe i Leibdalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god 17. mai. Hurra, hurra.
2: God 17. mai til begge to.
1: Ja, takk for det.
0: Svein og ja.
2: Ja.
0: Dette, ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lyttere som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan her på musikken i alle fall.
1: Ja, men det skal ringe.
0: Ja.
1: Det er noe beskjed.
0: Og vi skal til Gjælbørd
1: Singer.
0: Gjælbørd Singer, ja, det er Bjørkona Susar.
1: Dette er en svenske gruppe, det.
0: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
1: Han der så, var med i Abba.
0: Ja.
1: Han var der. Han der kan
0: satan hette, han inne, altså.
1: Ja.
0: Fengselene er fint, i hvert fall.
1: Nå skal vi se her. Hva slags tred er det mest av her i Norge?
0: Ja, det har vi aldri spurt om før.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: 5, 4, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingar, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling. Men ja, det är, vi vet nog det.
1: Ja, ja, vi vet det.
0: Ja. Vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Det så det är inte så nöjd med något till... Nej, det... 17 maj. Är inte det du lättar inte?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stamm, vet du.
1: Det är det för en sång då, det där, där björkarna susar.
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock,
0: ja. Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att det folk vet det, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör inte.
0: Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samer kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringt telefonen. En som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Tyson.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Han har gjort en länk.
0: Jag tror han Udmar vill klara ett spörsmål med mig här för han vill sätta dig på luften.
2: Jag tänkte
1: att
2: det
1: inte är
2: nog
1: glada grejer,
2: så
1: fotkorna är grejer då. Ja, men gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? Inne i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har uppe mörka loftet.
2: Ja.
0: Så du upp namnet?
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bort.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev det.
2: Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har det skrevet Berit Reusen.
0: Utav Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du i alla fall inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk, vad gör jag då?
1: Ja, ja, ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Hur små?
1: Kan du dyrka mest risen i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina?
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja. Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det... Europa.
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
3: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet åt.
1: Åh. Oh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik elva.
2: Pasvik elva?
0: Jeg grenser el mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik elva, ja. Jeg grenser...
1: Pasvik? Ja. Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
0: Og... Ja. Pasvik elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Ja, mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, oh, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe å bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
1: Ved du... Kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja,
1: eller?
2: Ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser?
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei, da, du er med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunene din, tenker jeg.
2: Jeg har bunene, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
1: Nei, men... Kan det ha seg det?
0: Ja, men...
1: Alle kvinner får klage seg over at bunene er så tronge.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det som
0: ja,
1: er?
0: Ja, ja. Jeg er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Hva er det slags da? Er det Nofjord Sundmørs?
2: Nofjord bunene, og jeg er ute i Båler Sydene til meg.
1: Åh, ja.
0: Har mannen bunene røg?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunene.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunene?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens bunene har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestland, Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du det?
2: Nei.
1: Jeg er jo sikker på du har. Han er ute i, gangen.
0: Må gå og skitte om han er da.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står du stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
1: Det er Bergens bunad, den.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Jaha, ja.
1: Ja, det har ser du har. Mannen har også.
0: Det er greit, du har en god påskott
2: der på... Sittende mai.
0: Ja, sittende mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer vetige spørsmål. Var jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre, hæ?
1: Jo, ikke det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler de mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei,
1: vi har noe, vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inring. God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg.
1: Då. Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stod med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag från Oslo Närradio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, va?
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på med?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och satt den ner och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och bli heta. Det var
2: en målingsleta.
1: Ja, det är nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lajsa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rustat?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag. Det är fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag? Också,
0: nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, självklart.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser att många faktiskt har blåst skjeve där, vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har varit skjeve.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, är det bra tak alltså? Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej, nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag inte brukt det till något annat.
0: Nej, men något jag lurer på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår nord i Ulvesund skole så det hette. Och den ligger då, ja det är bara någon meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela bygden liksom i Hävn och Hanat, det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajt innehåller här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så när du bor med kommittéer efter är du då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen igen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudeberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för något? Det styckte att leja inte till.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Det väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygden då, kan? Sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde, folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Pøljen, det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja. Det er så sjeldent vi er ute på den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja, da. Det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme, da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe, da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger, da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så gal enn.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså?
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. De bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i kommittéen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregnet på unga. Så det er noe for underholdning, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per-Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per-Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo, vet jeg hva det er der ute, har du leiene sånn, så mange små bygder har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist, det da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Ja, spørsmålet er grei da. Og musikken vi skal høre, skal det. Da er det Kalle Vinei som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som senger sangen til bygden.
2: Ja, hun, Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvien.
2: Veldig fin melodi.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på. Man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Och så då lyter den då pussas och slakeras det ändå, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg men jobben är helt i då?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farliga.
1: Du, det vet jag väldigt gott, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du begynner i 78, var det väl lite annars?
1: Då var det annars, ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Det er det å ha noe, det er noe sponplater, det.
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døret.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell oppå MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende lak, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi bruker da, for det tørker nok så fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og litt enklere ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: Karamell och Manna, Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Norsjöna Radio har den väl inte varit presenterad för. Gruppa Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

check it out, man. All these people coming up to me telling me that I have a drinking problem. I got one thing to say to them. Are you listening? Kiss my ass. Ja, Ronnie Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hade vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anneli Nett, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland. Og her er en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge sjøen?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbudde seg sjøen litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Vi har rikslig med saftstasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har du vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har jeg fått med skigruppa i Eidideslag som tekniske arrangører.
1: Hva er det mange som melder seg på lengt? 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er. Det er bra.
1: Og nå går starten.
2: Vi er 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Det er kort at vi leipa er.
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og spreng gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på etter lang tid trening med mange. Skal vi se noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste det.
1: Vet du, koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Ja, hva du forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Det
1: er også nummer 343 her, og hjertet er klar. Og hva du heter?
5: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
5: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid?
5: Ja, her er en avelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
5: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
5: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
5: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
5: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på oss ikke?
5: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så. Men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
5: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5 hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
5: vi
1: to.
5: Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
5: Det gjør vi.
1: Det er en trakt start der. Och ja, jag går med. Jag har satt många som var med här ute, 100 kan tänka. Halvmaraton är längsta distansen på lite över 2 mil.
4: Vad ska du springa?
1: Det är ju ute i Kjølsdalen. Här är Alfred Björl och nu är det sist. Nu må du lägga ut på nätet. Du, vad du ska vara med på?
6: Nu ska jag skru på musiken. Vad
1: är du här på nu då?
6: Du, jag har lagat mig en spellista med raske sånger. Lite 80-talsrock, lite nya sånger, lite blandning. Så jag har en sån fast springspellista.
1: Du finner någon att hänga dig på eller vad har du tänkt dig det här?
6: Det allra viktigaste här är inte bli frustrerad att hänga på dessa unga spräka helt i starten.
1: Har du tänkt dig tid upp i hauden?
6: Jag har en tid upp i hauden, jag kommer inte att säga det.
1: Men 2 timmar?
6: Jag ska under 2 timmar. Hvis jag kommer under 1.55 så är jag väldigt gott förnöjd.
1: Ja. Ja, och du har aldrig sprungit i distansen för?
6: Jag har sprungit i distansen för, men inte här. Och det är något med heimbarn. I fotboll är det heimbarn för det.
1: Ja. Kom igen då. Tack. Jag får dig springande. Så 2 jäntor här. Det nu startar det som ska springa 21 000 meter. Hur långt är det springa?
7: Vi ska springa 10 kilometer.
1: Och du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Och du är våldsam att springa då?
7: Nej, vi ska bara på kosetur. Vi prövar det ut. Så vi har ingen ambitioner egentligen.
1: Har du tränat?
7: Ja, sån av och till, men ja.
1: Är det fotboll?
7: Nej, jag joggar lite här och där, men inte med ambitioner om att springa fortare på en måte. Bara för att lyfta mig.
1: Och väninna heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Ska du slå henne?
8: Nej, jag tänker vi är detta i lag. Ja, vi är detta i lag.
1: Hand i hand liksom,
8: hand i mål. Hand i mål.
7: Hand i hand över målsträckan.
8: Ja, absolut.
1: Hur långt ut mår du nu?
8: Vi ska cirka 1 kilometer förbi Taklo och så ska vi snu och fara tillbaka igen. Så
1: du får skicka besked.
8: Det får vi. Där står folk som säger från när vi ska snu.
1: Visst du får lyst att snu för då?
7: Då gör vi det.
8: Ja, gör vi det.
7: Kanske blir det 3 kilometer i stället.
1: Ja. Har det dröjt gott nu för start? För det är en mil, det är ganska långt alltså.
8: Ja, men där är drickestationer langs med så vi får

0: För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
1: Kommer ju unga här i Plåteråtje?
0: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
1: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
0: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag gyta så mycket på det då, men jag vet i alla fall där är 5 gravida, visst inte där är 6 som blir födda i år. Ja.
1: Du blir uppmodad och det och kan vi säga sänk?
0: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde in i Gloppen, vet du. För det tog det ju i snöhål upp på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
1: Lite snö där ute med dock.
0: Lite snö ut med oss, ja.
1: Ja, men då får vi köra det här representanten innan kommer i mål också.
0: Ja, det gläder jag mig till.
1: Utan skade får vi hoppa.
0: Utan skade, ja. Ja då.
1: Koslig dag i alla fall. Vajer och Kina.
0: Väldigt bra, flott tilltak.
1: Tack för praten.
0: Ja, tack detsamma.
1: Det var Otta Nygård, tidigare ordförare i Sverige till och med.
2: Då var löp igång och jag tog mig en tur ut till Leipad och mötte en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då.
1: Vad är det du är med på det? Kan du heta?
3: Frode Sunde.
1: Det går bra?
3: Ja. Det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
1: Käckt dock?
3: Ja, det är väldigt käckt.
1: Du är nu ofta ute och går, du?
3: Ja, jag prövar att gå i mil eller två för dag.
1: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
3: Ja, uppe i höjde.
1: Ja. Du är lite hemma, men det ser inte något stoppa för dig?
3: Nej, det är lite problem med att springa.
1: Ja, ja.
3: Jag går bara.
1: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
3: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grejer.
1: Men du är i god form likväl?
3: Jag prövar.
1: Ja.
3: Pröva jag lite, så istället för att sitta inne på dagtid så är jag ute och går. Så,
1: allt enig med dig.
3: Ja, det är nog väldigt bra.
1: Lycka till med resten. Ja, vi bor på Sösida, det heter här.
4: Sikkert nog.
1: Vi bor på, ja vi är i alla fall på Hisida. Och en utav Sälje så står där och hejar.
4: Det stämmer.
1: Vad du heter?
4: Andreas.
1: Kan du heja på?
4: Jag hejar på alla.
1: Hejar på alla?
4: Ja, ja, vi är, det är som fälles hejar gäng för alla.
1: Ja,
5: men vi är med hos Sigrid.
4: Men vi är med hos Sigrid då?
1: Ja.
4: Som vi väntar på.
1: Jag kan säga att vi är på Osviken och kom plötsligt på var jag var.
4: Det stämmer att stå där.
1: Det var på tiden.
4: Ja.
1: Ja, är det både många sträckor här?
4: Här är väldigt många sträckor, både stora och små. Speciellt de små. Nu åker med barnvagn så där måste de få en extra...
1: Du ser något spräck ut, men det är utanpå det kanske?
4: Ja, det är kneno, vet du. Det är så.
1: Kneno, ja.
4: Kneno, och lite ont i natten. Det
1: ja, det kommer att ha ontan idag.
4: Ja, idag är det inte hemma. Det stämmer det.
1: Ja. Men jag ska må vara kvar någon haje också.
4: Ja, här må vara någon haje.
1: Ja, det här tycker jag det.
4: Så vi får ut här innan var bäst.
1: Ja. Vad tror du att det kommer igen i halvmaratongängen då?
4: Nej, det är inte länge till det. 15 minuter. Ja. Vi satsar på det.
1: Hade det god fart det första där i den gängen?
6: Ja, vi såg inte hur vi får utöver, men vi väntade på innehåll. Så sa 12.15 och nu är hon 12.05.
1: Men du är inte någon fjoring?
6: Nej, jag är för flor, jag vet du.
1: Är det inte något att göra med det?
6: Nej. Sån är det bara.
1: Det ligger kinn mot vuxa, det är nog, vet du.
6: Ja, det gör ju det, vet du. Sant? Vi har ju en lite speciell kommun, lite speciella folk, sant? Ja. Ja.
1: Var skulle de ligga i lag?
6: Ja. Ja då.
1: Men det går sig till, och sa jenta.
6: Det går sig alltid till.
1: Ja.
6: Sån är det.
1: Jag känner dig, strängande. Ja. Så det här vi snur, då kan jag snu med gott mot då, egentligen.
6: Ja.
7: Vi ska få långt ut
1: då. Då får jag gå bort igen och pröva att ta emot dig i mål där. Tack, jag. Tack för praten.
4: Tack för praten.
1: Du har vinnaren halvmaran har gått i mål. Östen Vårst, eller Östa?
8: Ja, jag springer för Östa idrottslag.
1: Men du var nog driva och träna ganska mycket, du.
8: Ja då, vi håller på. Det är mittlivskris jag har att hantera, så då blir det mycket träning, vet du.
1: Är du 40 år då?
8: Ja, jag är 47.
1: 47, hur mycket tuffare har varit det då, när det är mittlivskris?
8: Nej, den hjälper jäkligt mycket. Så, nej då, det är mycket träning och jag håller på med i... 16 år eller något sånt.
1: Hur var din löpa här ute i Sörland?
8: Hon var väldigt fin i förhållande till halvmaraton. Sist delen ut mot 10 km vändning så var det en del backa. Men det är egentligen grejt för då får du bruka lite forskjellig muskulatur. Så jag tänkte, när jag sprung här nu så tänkte jag att det var ett flott löp och kommer till att bli populärt, tror jag, i framtiden.
1: Var du i teten hela tiden eller?
8: Nei, det var en haring som tog klaust foran meg ifra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så kom han, måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
4: Hvorfor iver det han da?
8: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er ofte lurt å springe seg litt i gongen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
4: To timer og om 16 minutter, var det det?
8: Nei, en time og 16.
4: En time og 16.
8: Ja, en time og 16, ja.
4: Det var fornøyd det?
8: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
4: Hva hadde du da du snudde?
8: Jeg hadde 36, 20 cirka eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså du sprang senere tilbake enn ut da.
4: Og det å sprenge under bakken, er ikke noe fordel det?
8: Jo, hårde, det er deilig å springe ned da.
4: Slipp ned fri.
8: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Da, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men motorbakken, nei, må ta deg også.
4: Er det perfekt vei å springe dette her?
8: Ja, det var nydelig da, kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var flott arrangement.
4: Er du med på fjelløp og sånne også?
8: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
4: Ja. Gratulerer i hvert fall.
8: Jo, tusen takk.
4: Gratulerer med dagen før dagen.
8: Jo, selv takk. Gratulerer.
4: Hurra, skal vi si det.
8: Ja, hurra, hurra.
4: Takk for praten.
7: Ja, da.
4: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
7: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24. Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er sant som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
4: Hva har du stoppet på da?
7: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, ikke det?
4: Så du regulerte det lite fint. 7.8. plass?
7: Ja, noe sant, tror jeg. Vi er der omkring, for det er helt greit for en aldrende kar.
4: Men jeg snakket med han som vann, og sa det var en kjempeflott løype.
7: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andre plass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
4: Har du mer å gå på?
7: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forere, så det var bare å mobilisere. Ja, så ikke gå på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
4: Hvordan merker dette her? Faen, nå smelter det litt.
7: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du veldig ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg fakert noe. Så det var tidlig. Men ja.
4: Drakk du mye underveis?
7: Ja, men det var tomt på ene drikkestasjon, så det var litt, det var jeg bor med. Men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
4: Tror du det er noe å komme for å bli?
7: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her, sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
4: Skal vi kjøre bein med å arrangere?
7: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på, ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er, men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
4: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
7: Ja, klart, skal du opp et nivå, så må du til med EQ timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal, dette her heldig jo på en måte ikke til å få en, ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du, ja, er på et høyt nivå.
4: Gratulerer meg for et godt løp da.
7: Takk, ja.
4: Og så hurra i morgen da.
7: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
2: Vi kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maraton, en halvmaraton, og disse andre løpet var en ubetinget suksess med 250 stykker som var med faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi hører at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører så vann. Nummer to var Janne Merete Torset Øyen. Og nummer tre, Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1,55. Men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler, så har alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det Anne Nørsti som ska vara orkester som spelar, och vi har lite uppvarmning nu. Kanske om vi får en prat med henne på.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trendar.
2: Ja, jag är trendar.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Hva?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dock med samer.
2: Jo, väldigt.
0: Kokoko då.
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men nu skönner
0: han förväntar vi att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är det språket. Nordfjordingen kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kost och lika väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på... Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått några problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror jag lägger mig eller lagar te.
1: Nej, jag tror det att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att det får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Varför en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså... var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så... fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drevet med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har ju spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år inte på detta dag. Så har vi kört upp i Hövringen, upp till Smuxi och Säter. Och där ligger ett vatten. Och där går vi långs med vattnet in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stannar. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljade på sig till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5s version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وجد ايمن كورنر مد den där sjätte singel och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han hette egentligen Dick Glasser och han brukade både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vänder nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

Högsta Chemigifail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

i vaggande rogen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blåna.

0: fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det nya plate plus ett litet tillbakablick på en 2-3 album jag har presenterat för. Vi startar rolig, väldigt laid back med en artist som jag har lyttat mycket på i det sista. Tim Gibbons och titellåten från albumet Shy Lingo.

King Creole, framfört av DiMaggio Brothers. Fred Neil är en artist som jag har väldigt stor chans för. Och de gamla platerna har det varit väldigt vanskligt att få fatt på. Jag har spelat från Bleaker & McDonald LP'n från 1965, men mitt exemplar av LP'n som kommer året efter, 1966 LP'n Everybody's Talking, har jag haft mer lyst att spela från, men den har varit så dålig författning att jag har inte kunnat spela den här i radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD, 2,5 timme med musik som innehåller den här Everybody's Talking LP'n, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LP'n Sessions och Other Side of This Life. Och i tillägg till det så får vi med en single och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD'n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking, och Sweet Cocaine som kom från samma albumet.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en
2: lya, lyttar?
3: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
2: Åh! Oh.
4: Ja.
2: Kon heter då, eller han?
4: Hon heter Laila.
2: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
4: Ja, det är helt rätt.
2: Ja.
3: Och svaret var...

0: Batteri är dina.
1: Ja, så här har liggande batteri. I skuffa heter du det då?
0: Ja, yttergången. Där är samling av flera sorter.
1: Flera AAA.
0: Ja, det är helt upp i 12 tror jag.
1: Ja, så att...
2: Du, världens minsta rovpattedyr finns också i stor utsträckning i Norge. Vad för en art är det vi snackar om?
0: Ska du ställa om många spörsmål?
2: Jag kan ställa en to, jag.
0: Oh, ja.
1: Vad du kallade det? Världens minsta rovpattedyr?
2: Ja. Finns också i stor utsträckning i Norge. Vad snackar vi om?
1: Pattedyr.
2: Ja, då vet du det att då har det lung och styra väsen. Och.
1: Ja, ja.
2: Och då är det... Pip, pip, pip.
1: Pip, pip.
2: Det är rov. Rov. Det är ganska oskyldigt, men...
1: Det är, lika... är det fugl då?
2: Nej.
0: Det är inte dyr.
2: Fugl är fugl, dyr är dyr.
0: Skulle vi sätta dyr, det först?
2: Världens minsta, låt mig inte till spörsmålsställningen. Världens minsta.
1: Är det mus?
2: Ja, kastlags.
1: Ja, sikkert skogmus.
2: Eller, visst är vinter?
1: Skogsmus.
2: Visst är vinter?
1: Skogsmus.
2: Visst är vinter då?
1: Då är det vintermus.
0: Nej.
2: Kan vi kalla mus om vintern?
1: Nu är det mus.
2: Snömus, ja. Är det?
1: Ja, men det är lika inte musik, så jag... Ja, okej, okay. Snömus, ja, ja. Väl, okej.
2: Okay. Visst någon spör dig, kan du svara så galant att det är största minsta rådyret?
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Då måste du missförstå, alltså.
1: Nej, nej. Ingen fara.
2: Det är grejt, Leila. Tack för att du ringde in. Ha en god grundlovsdag.
1: Ja, dock också.
0: Ja, du måste bara ha ut flagget.
1: Det är flagget, det har jag alltid ut.
2: Och vad säger vi 17 maj då?
1: Nå, hipp, hipp.
2: Hurra!
1: Ja.
2: Det är grejt, ha det gott.
0: Rätt, Leila. Du är med i träckningen.
2: Du är med i träckningen senare ikväll.
0: Ja.
2: Och vi går vidare då i musiken.
0: Ja, vad är det för något nu?
2: Ja, nej det. Engelbart Humperdinck. There goes my everything.
0: Oh, ja.
2: Ska vi ha inte på när du har stilt spörsmålet?
0: Ja. I vad för en film möter vi Solan och Ludvig?
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regn det in?
1: Nu har du kommit in på V-Reide.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll den du.
1: God kväll, ja. Till dockan.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eide.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen du har tänkt jag.
1: Jag har inte hjälp.
2: Du vet, var inte ditt några spörsmål?
0: Det var inte några spörsmål sånt sett, så det tränger inte du betänkningstid på. Men vad var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lystad, för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det är Skyttan och Majkommittén på Väreide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Kom då.
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du skulle hålla Skyttan och Majtalet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få sovet aldrig vore och ett tal av.
2: Jag kan ha spöra en kan andra, ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bor med mig här. Han tacklar lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inna att han må begynna så.
2: Han måste ta töm ut lite.
0: Ja, men det må ju... Det kan ju bli spore, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du har vilka tänker på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel som sagt det. Jag har inte olika talare, men herregud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Vi är aldrig färdig.
1: Vi är aldrig färdig. Så, men jag är inte där nu. Nej.
2: Men om folk klappar efter ett tale, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg... Nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres. Da har jeg... Jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei. Så, nei, jeg er ikke...
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nej, det är talgrejen och finner på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån och gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp som stickor och så går det lite runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja,
0: fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer frem gjennom tiden, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eids så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrek det heter.
2: Ja, tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor det en menneskegonga.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Selv så idrettsstjernene sier jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Är det country på Björkjelo du har lyst på, eller?
1: Nej, det där är som sagt, jag är inte så... Det är nog käckt att få kvissa sig lite och så, men... Är med eller inte, som jag har sagt, så är det.
0: Ja. Då sätter vi igång, Gud.
2: Ja, då sätter vi igång.
1: Ja.
2: Men, Kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare sette på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natten er pisetreng, det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for rike vi
1: er? Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det skal tøkke deg.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men han, hva? Ja, det er insekter.
2: Ja,
0: der kom det, gutt.
1: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ikke ringt?
1: nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i mye da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen. Ja. Kan jeg oppbygge det?
2: Anna.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A-N. Ana, mi, det mangler noen bokstaver der.
1: Ana, to, mi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne to, mi.
2: Kanskje du bare sier det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Du stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år, da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det er kulten, tror du. Du skulle tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøket. Han.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Kontra 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om det når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär
0: med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för det du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt. Maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
2: ett känt maleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var In A Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sån att du har sett när du står framför dig, så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Köglar då.
0: Köglar på dig. Det följer sån, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som är hon och mig, det är bunad.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sittande mig?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, om vi vet det.
1: Den bunaden, den är jag broderat till henne.
2: Oh, ja. Och du har varit lite en husflir dam och du var det så.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Åja. Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette Humberset hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var till länge att hon var 100 att hon döde.
0: Åja, och hon lärde dig lite då?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han nu bara på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, detta var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte
2: mer än 28
0: dagar. Riktigt. Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Nej, jag har inte något del där.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på det. Visst du tränger dialyse. Vad för ett organ som sviktar då?
1: Ja, det är nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort tidigt.
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är detta när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått
2: godstånd. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 514.
0: Ja, det har hon, du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad är snill det mor, inte sant? Ge väck hos så Sverige minst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få nytte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopatte. Var du uppe i Leivdalen om Solgun så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara en gop igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det är en check.
0: Ja, kassa klädupplägg går i syttan, Majdi. Du hade varit enkelt för dig före du var med och spelte.
1: Ja, nej, det har jag haft uniformer då. Det var så grejt det.
0: Och nu må du se mig.

0: Vinjan år.
1: Nej, det var Vinjan. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
0: Äntligen stilt.
1: Vi hade alltså något så ringde oss att det brytte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
0: Ja, vad slags instrument är en piccolo?
1: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
0: Ja, det är också en piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
1: Yrke?
0: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan jag prata med honom där ute?
1: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
0: Jag vet inte, han får börja prata med damen.
1: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
0: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
1: Det sitter han med ett tag när jag går igenom.
0: Men lag ut den, ge på.

0: Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart till, för nu ser det att han
1: trycka på rätt knapparna då.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, vi står inne. Det är.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd, för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är någon som jobbar på ett hotell, då, inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffert och hjälpa.
0: Ja, det är ju rätt då, det är inte sant? Men kanske ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Ja, det är
0: ett
2: stränginstrument,
0: ja.
1: Eller? Ja, det är en flöjt där.
2: Ja, ja. Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag det är till Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Ja, kan det gå upp i Leivdala? Du har ju en typisk sån där sittanmajtala du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja,
0: bra.
3: Det är
0: kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde han.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vajtade de.
2: Oj, oj, oj. Nej, då. Det ger en bra jobb. När jag flinkar i så ung och nu så blir jag då att ta och snacka direkt här uppe. I fjol var det en ung jente som holdt en veldig fint tala.
0: Alt det arrangementet dere, er det nede på Gjelle nå, sånn på Gjelle skole?
2: Ja, det er på Gjelle, ja.
0: Er ikke noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, jeg begynte, nei, vi er først med på Eides folketoget, det er bare alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eid og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først litt på jeg da.
0: Du, hejja bygda,
2: det är
0: faktiskt...
2: Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det upp på Gjelle, och då går vi i tåg runt byggefälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen, och barnleikar ute på fotbollbanan, så är det väldigt käckt där uppe och sitta med mig. Och så är det lite i skolmusiken, han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du, är de med på detta
2: ord? Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var de upp och spelte sånn att då var de upp och var där. Då får de en timme för det begynner på Gälle och sånt. Men siste året så har de vært nede med oss, ned på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det har vært litt for mye spilling. Først ned på Eid, og så der oppe, og så der. Men nå er jo faktisk skolemusikken på Gjelle land med Eid skolemusikk. Det er litt få på begge plassene, ikke som jeg forstår. Nå har jeg ikke noe med det å gjøre lenger, men det er sånn. Det skulle jo feire 40-årsjubileum nå. Og jeg tror det var første gubba nå, ja, jeg tror det. Han Helge var i bursdag, og han har dirigert i 40 år. Jeg tror det var mest
1: stor. Mannsal der, kanskje.
2: Var det utsett, ja. Det var utsett på grunn av, ja, flytte greier ja. Det også. Ja.
0: Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, Ødd.
1: Ja, da, Ødd.
0: Ødd er mann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du var så stille lenge nå at nå skal du
1: flippe til. Nå er det på tiden for å si noe.
0: Ja,
1: han
0: det
1: er
0: bare det altså.
2: Ja, ja, ja. Vær snill med deg nå da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på 1900.
2: Det var på 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Och du är så nær att det går sånn det blir ja. Nærere.
2: Nej, men husker jeg ikke det da.
1: Vi såg det på fjernsyn.
2: Nej, det er ikke jeg gjort da. Men
1: ja, det visste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nej, jeg ville nok gått inn veien, ikke?
2: Du er gått inn igjen, du, altså. 8...
1: Du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, og du sa 1989. Jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad. At jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jonna må takast med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oj.
0: Vad Volvo betyder? Det har vi haft många gånger.
2: Volvo. Latinska ordet.
0: Latinska ordet. Volvo.
3: Volvo.
0: Ja.
3: Volvo.
0: Jag.
3: Eller om jag kvinner.
0: Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det, så har du, ja, dette er hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til Volvo også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tar det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det kan være 7 seter og 5 og.
3: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe da, for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her for deg. Her for deg, det er rolig, så helt over det ingen.
2: Vi hadde faktisk en folkevogn, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke at bensin hun drog.
1: Har dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble om det.
3: Ja, nå står en gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
3: en ny vekskåne. Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Og jeg var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
3: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så tenk seg å gå.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå, du opplyser om dette på radioen. Nå er det ikke lenge for den enkvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store sum for deg, men vi har selt ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det. Det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Kjøpte du noen nye da?
3: Nei, du skjønner at den kjøpte etter en gammel mann ute i Seljene for mange, mange år siden.
0: Ja.
3: Han var sluttet å kjøre bil.
1: Åh!
3: Seljene. Og jeg kjøpte den med da.
0: Og det var S-skilt på?
3: S-skilt på nå, ja.
1: Ja, hvor du kom over den da? Var det noe?
3: Nei, det er noe. Gudene vet det. Det var helt tilfeldig altså. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, vi har litt kjent folk der ute i Seljene.
1: Ja.
3: Vi har hatt boble tidligere da, på begynnelsen av 60-tallet.
1: Det var vanlig det. Han begynte med boble.
3: Hun var S2078.
0: Åja.
3: Ja da.
0: S2078, ja.
1: Husker det, han der som selgte boble, han. Orkel Bog, husker du han?
0: Bettere god mot og ting.
3: Ja, han kunne finere selte om det så var Charles Raksbøben i Sahara, han liksom. Utrolig fyr.
1: Ja, nei, han var en god selger.
0: Han var kinomarsjonist og kan.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Han var det, ja.
0: Han sa det at bättre god mot och ting. Ja. Trender,
2: vet du. Han var bara en så var han fast gäst upp och dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen, ja, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
0: Ja.
3: Ja, 412 modell, stationsvagn.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i Leibdalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra, hurra.
2: God 17 maj till bägge Tore.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till de lyttare som sitter hemma. Det som kör en gink kan här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjelbørt
1: Singers.
0: Gjelbørt Singers, ja, där björkarna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen, ja, synger. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: Satan heta, han inne alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kassav träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet jubligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingar, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling, men ja, det är, vi vet nog det.
1: Ja, ja, vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Det. Så det är inte så nöjd med något till 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stamm, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarnas hus?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heter den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig furor då?
0: Jag tror att det folk vet det, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: inte. Det är inte. Kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samer kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett Anja, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, det är här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringde telefonen. En som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Weissen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Han gjorde en länk.
0: Han gjorde mig klar... Jag tror han gjorde mig att klara er spörsmål med mig här för han vill sätta dig på luften.
2: Jag tänkte
1: att
2: det
1: inte är någon glas grejer, så fotkorna är grejer då. Ja, men det är gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har uppe mörka loftet.
2: Ja.
0: Skriver du upp namnet?
2: Nej, vi har nog... Nej, vi har... Bort.
1: Men det var ditt etternamnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev
2: du. Reusen, ja.
0: Ja.
1: Då har du skrivit Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
2: Och fisk, vad gör jag då?
1: Ja, ja, ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
2: Kuspa.
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris.
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det världens del är ute detta.
2: Världens del?
0: Ja. Ja, är det Sydamerika, är det Asien eller är det... Europa.
2: Och, ja.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
3: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet tårt.
1: Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Jeg grenser el mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Jeg grenser...
1: Ja. Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvikdalen, og så går det elv der.
2: Pasvikdalen?
0: Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sa. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Ja, det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe å bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du...
2: Kom i land.
1: Ved du... Kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja, da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja, da.
0: Du kan bli utraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei, da, du er med i trekningene, da.
0: Ja, ja. Det er ikke det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel på, ha på deg bunene din, tenker jeg.
2: Jeg har bunene, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg har ikke prøvd den på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men... Alle kvinner får klage seg over at bunene er så trange.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det
0: som er? Ja, ja. Det er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunene i mange år.
1: Hva er det slags da? Er det Nofjord Sundmørs?
2: Nofjord bunene, og jeg er ute i Båle Sydene til meg.
1: Åja!
0: Har mannen bunene også?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunene.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunene?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens bunene har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du det?
2: Nei.
1: Jeg er sikker på du har. Han er ute i, gangen.
0: Må gå og skitte meg ned da.
2: Han er Oslo bunad. Jeg har Oslo bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
1: Det er Bergens bunad, den.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
1: Ja, det har jeg det du har. Mannen har også.
0: Det er greit. Du har en god påskott.
2: Ha god sittende mai.
0: Ja, sittende mai var det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: ja, vi
0: det
1: takker godt. For det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Var jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre?
1: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler det mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei,
1: vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inringa. God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt i bunaren och har funnit fram flagg då.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stod med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag från Oslo när radio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på med?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och...
2: Och ner
1: och fått den upp igen och... Ja, vad åt och bli heta och det var...
2: Det var målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lösa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rustat?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja. Ja, nej, det klarar jag. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, selvfølgelig.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser det många faktiskt har blåst skjeve där, vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har vore skjeve.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus så är det bra tak alltså. Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det gick faktiskt inte upp, nej.
1: Nej, nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja. Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande från sista skiftet snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: Jag sa att jag inte brukt det till något annat.
0: Nej, men nu kan jag lura på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra syltan och maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, var norr i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i häven och hanat det så nu...
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med svågen och hejt innehåll här till oss och gärna Hagvika och då.
0: Är det så när du bor med kommittéer efter är du då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga
2: till. Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja inte till. Men.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det...
1: Så det
0: gick nog bra.
1: Väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygd där och sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men... Ja. Det er vel det. Det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i småbygde. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Pøljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Pass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvåg igjen, og... Ja. Ja, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppgås, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så gal.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på banen i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i fire. Nei, skal vi se. Da er det 2 linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på banen.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå spiller det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid kan du spørre.
0: U er mye brukt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare å regne på unga. Det er noe for underholdning,
2: ja.
1: Ja.
0: Ja. Er greit, du?
2: Ja, det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var det Per Ove Tvendesæter, uten Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn så... Mange små bygde har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på oss i sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Kalle Vina som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, men det er av et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys tillsammans med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jag ska starta med hans allra största norske succé, skrevet av danske Anneli Nett, utgitt av Björn Afzelius i 1990, 1000 bitar.